0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na KFOR radiju.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: One station.
1: Yes, it's number one.
0: Grmimo dobrom muzikom. Radio.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio K4, the No Boundary Station.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: This is Radio K4.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
3: Radio KFOR.
4: Ona ne mi...

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Radio 4.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
3: Radio KFOR.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Lider harmonije i različitosti u etru.
4: Out of town, we never had the money.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Glas mira na Kosovu.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio
3: K4. Just understand me, player.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Broadcasting across the whole of Kosovo, 24 hours a day, this is Radio K4. Let's make tonight.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Elevate your vibes with Radio K4.
3: Kada

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: You are listening to Radio K4.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: You are listening to Radio K-Fan.

0: Bom jutro, dobrodošli, 7 sati i 4 minuta na talasima ste K4 Radija i vreme je za jutarnji program Buđenje.
1: Da, to kad kažeš vreme je ona kultna emisija, vreme je za bebe. Se sećaš te emisije?
0: Da, vreme je kako za koga, da, za buđenje neko spava, ali...
1: Da. Dobro jutro, narode, dobrodošli, čuli ste ko vas budi do 10 sati, Bojan i Pajče, vaši domaćini. E sad, mnoštvo ostalih i informacija, tu je jedna jako zanimljiva tema, nećemo još otkrivati o čemu se radi.
0: Da, bit će svega pomalog u ovom buđenju, ali pre svega odlična muzika, čime i započinjemo jednim lepim letnim hitom. Dobre. Nekako neđo, ne damo još
1: leto. Ej, pa ajde, o vremenu ćemo kasnije, ali da. Jutro je i noć jesu sveže,
0: sveži,
1: ali bogme, dnevne temperature su i dalje onako jako...
0: Što bi rekli, još dobro, malo dobro. Pa taman.
1: Taman.
0: Idemo muzika, jako brzo i ostale stvari.

0: Dobar ritem ovoga jutra puta Talasa Kefa Radija. Dobro jutro još jednom i dobrodošli na Talasa Kefa Radija. Vaši domaćini Bojani Pače sa jednom jako zanimljivom temom.
1: Slušaj sada, Pajče. Kaže tema jutra, kada neko kaže moramo da razgovaramo, odmah paničite ili čekate da vidite o čemu se radi?
0: Pa da sam mlađi, odmah bih potražio drugu devojku.
1: Kad bi mi devojka rekao. Zavisi, da.
0: Odmah idem tražio nešto drugo novo.
1: Znaš, oni ovaj, da, u tim godinama. Zavisi, da, naravno, od situacije te životne i to. Ovaj, direktori kako bili rani, oni starog kova, kako bi, mora da razgovaramo. To znaj gotovo, piši propalo.
0: Idi, piši novi CV.
1: Da, skupljaj stvari i samo. Samo budi sretan ako ne dobiješ batine od direktora i to je to, da, otprilike.
0: Da, da. Čuli ste, narode, jedna jako zanimljiva tema do 10 sati, eto, kada vas neko pozove i kaže moramo da pričamo, moramo da razgovaramo, kako reagujete, ovaj, da li... Eto, vas hvata panika ili jednostavno ono, sačekate da čujete šta će se desiti.
1: Ali dobro je malo tu početnu tremu, ono, kad ti neko kaže nešto da je, kao šta li sad?
0: Znaš. Pa, jako nezgodna rečenica i moramo da pričamo. Pa da, čaveće, nemoj to, kaži mi nešto drugo, da.
1: Pišite, javite se o tome, pričamo sve do 10 sati.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: A u nastavku buđenja evo i podaci o vremenu, kakva je trenutno temperatura i kako nas vreme to očekuje u toku današnjeg dana.
1: Promenljivo, Bojene.
0: Promenljivo.
1: Promenljivo iz razloga zato što imao si ti i ja isti osjećaj jutro s... jesmo onaj farmerici i tome slično, ali gore neke kratke majice. Nije baš prijetno.
0: Osetimo mi promjenu vremena iz Slovenije još kad najde to dođe sa godinama.
1: Misliš godine, da. Ne otkrivaj.
0: Znaš
1: kako, jutro i noći jako sveže, sveža ili kako god, ali zato preko dana i danas idemo te neke slične letnjim temperaturama, ajde, slično je otprilike.
0: Da, trenutno u Prištini okolini 11 stepeni, maksimalno danas idemo do 28 stepeni. To je prijatno.
1: Pa prijatno. Prijatno, ali eto, velike razlike, zaista možda nekih 20 stepeni između tog najhladnijeg dela noći i jutra i najtoplijeg dela dana, tako da jednostavno slojevito se oblačiti tokom jutra i tokom dana.
0: Da, u ovim trenucima najtopliji Prizren, tamo je 17 stepeni, dok je Zubin Potok najhladniji 8 stepeni. Okay.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi, budite se uz buđenje.
3: Radio KFOR 24/7.
4: Capa negro pa' que no se oye la nota. Viendo como todos los culos que uno es botón. La

0: Latino gang gang. Maluma. Yeah, Don Juan.
1: Don Juan, Juan.
0: Let go.
1: Ew. Me da bien el mapa. Si sí sabe.
0: Yeah.
1: My music, yeah.
0: Sonríe. Let go.
2: I dalje ste na talasima Kejfo Radija, slušate jutarnji program Buđenje, budimo se zajedno do 10 sati, ali pričamo o jednoj zanimljivoj temi koja glasi: kada neko kaže moramo da razgovaramo, odmah paničite ili čekate da vidite o čemu se radi.
3: Ajdemo odmah, evo ti, ti si čist primjer, ajde, kako reaguješ kad te neko pozove, evo, zvoni telefon, minge, kaže, Bojane, moramo da pričamo.
2: Da, zavisi ko. Imao sam različite situacije u životu. Znaš koje su najgore? One kad ti neko kažu kroz smešak, onda, ej, moram da pričamo malo. Znaš, čim se zatvore vrata, gotovo, nožu, leđa, ćao, ugasio si ga, prijatelju.
3: Daj džeja, pusti džeja. Jeste nezgodno, zaista, kada vam neko tako kaže, jer zaista postoji masa drugih primjera gde čovjek u kojeg želi da priča s vama ili kogod, može to na drugačiji način da vam prezentuje, to jeste predstavi tu nezgodnu rečenicu. Da.
2: Moramo da razgovaramo.
3: Da, ajde da vas čujemo, narode, kako vi reagujete u takvim situacijama. Do 10 sati vas bude Bojan i Pajče.

0: Radio K4.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio K4 poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioK4Srpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
1: Kad ima kartu.
5: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
7: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
8: Radio K4, where the music never stops.
9: Mesto broj 10.
3: Rosie i Georgie, Alicia.
10: Alicia, ili si moja ili ničija. Alicia, s tobom je nemoguća misija.
9: Mesto broj 9.
3: Mile Kekin,

0: Jackson.
1: Indorgia i Jackson. Kajanje.
2: Ta si ti, u centru svih dešavanja. Moj gre bez ustručavanja za tebe.
0: Mesto broj 7.
1: Karima Tahari, Bore.
3: Ja

0: 4.
1: Željko Vasić, Cimet i Med.
2: Pomešat ću boje, moje i tvoje, i postat ću sluga.
0: Mesto broj 3.
1: Aleksandra Radović iz Petnih žira.

0: Lokal Top 10.
1: Pozovite nas na 038 722 228.

0: A evo nastavku informacije za sve vas koji negde putujete u ovim trenucima ili planirate da to uradite u toku dana, kako je stanje na prelazima, imali gužvi, imali zadržavanja?
1: Nema, narode, ukoliko vi imate drugačijih informacija, možete to naravno uvijek podeliti sa nama, eto, čisto da bismo mi tu vest proširili, što bi se reklo,
0: da.
1: Ali nema nekih većih zadržavanja i s obzirom na doba godine Bojane, rekao bi se da je to ok.
0: Da, prošle su one letnje gužve i tako dalje, ali uglavnom eto, nam ostaje jedino da vam poželimo srećan put i naravno ako već putujete negde, pojačajte radio, slušajte K4 radio i uživajte u vožnji i programu.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

0: Četvrtak, 17. septembar i četvrtak je nekako rezervisan dan za bioskop Gračanica. Danas i danas očekuju premijere dva nova filma.
1: Tako
0: i to
1: je,
0: jedan za malo mlađu publiku, a drugi za malo nas matorije.
1: Tako je, tako je. Bojane, imamo dve premijere. Ovaj prvi Ovčica Šone, to, ajde kažemo treći nastavak, Bundevasti Haus, pun naziv ovog ostvarenja, od 19 sati, Dom kulture Gračanica, na istom mestu od 21 sat, Pukotina u ledu. Dakle, dva ostvarenja i ovog četvrtka. A što se tiče nas, verujem da naši slušalci znaju, Bojane, delimo dva puta po dve ulaznice za predstave, za bioskop u Gračanici, tako da posjetite Instagram profil naše Gracije.
0: Da, pišite tamo, znate već šta treba da radite i da je to nikad lakše da osvojite besplatne karte za bioskop.
1: Upravo tako.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pozovite nas na 038 722 228.

0: 7 je sati i 51 minuta u nas na kraju prvog sata druženja u jutarnjem programu Buzenje na talasima K4 radija.
1: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije, nastavljamo da se družimo i nakon 8 sati gdje vas također očekuje tema jutra do 10, a pored teme tu su i naše ostale rubrike, to jest informacije.
0: Upravo tako, da pored svega toga, naravno, i odlična muzika, tako da budimo se zajedno sve do 10 sati.
1: Čujemo se jako brzo.

0: 8 sati i 5 minuta je u nas na početku drugog sata druženja u jutarnjem programu Buđenje na talasima KFO radija. Dobro jutro za sve one koji su se možda sada pridružili i koji nas prate.
1: Tako je, dobro jutro narode. Jedna jako zanimljiva tema do 10 sati. Kad vas neko pozove i kaže, moramo da pričamo, moramo da razgovaramo, kako odreagujete? Da li vas hvata panika ili sačekate da čujete kraj te rečenice?
0: Ako preživiš kraj rečenice.
1: Kaže, u sekundi može da vam se desi da premotavate film ako vas pozove žena ili ajde. Nešto slično tome. Da, mislim, zaboravio ringu da ugasim, da iskrčim. Da, da nisam platio neki račun.
0: Ostavio haos u kući, da.
1: Da, ostavio uključenu peglu. Nas, i tome slično.
0: To onda bi te zvali vatrogasci, ne bi supruga sigurno.
1: da čujemo vas, narode, kako se vi ponašate u takvim situacijama, tema je tiša.
0: Da, zamisli pa iče, imaš direktora, nekih 2 metra visine,
1: dobro,
0: jedno 150 kilograma težine, dobro, i onako ti strogim glasom kaže, moramo da pričamo, odmah dođi kod mene.
1: Pa nema završeno, gotovo, odmah piše novi CV, samo dodam mesto na kojem sam radio.
0: Da, jedino to, da. Ne, prvo popiješ neki lekić za smirenje, pa onda uđeš tamo.
1: Ima i toga, da.
0: Pišite ljudi, javite se.
2: Daj.

0: Jakov Jozinović i Meri, to je bilo ono upravo što ste mogli da čujete, a u nastavku buđenja, da evo i par mimova kao uvertira za ono što nas danas kao i svakog radnog dana očekuje u terminu od 16 do 17 sati.
1: Tako je, da u tom terminu danas naš dragi kolega Milova će biti za smičko.
0: Da, tako sprema da neke mimove, verovatno.
1: Ima on. Dobar je. E sad ovako, Bojana kaže, baba napravila pitu, i ovo je živa istina, što ćete čuti sad u nastavku, kaže, pokrila je krpom i sad pita miriže na plavi Lenor.
0: Dobar. Kaže, da li se računam da je dijeta ako pojedeš dve palačinke sa nutelom, a mogu si, na primjer, 5-6 komada?
1: No comment. Samo ću to reći.
0: Pa ja iskreno, ja ne računam palačinku, sve što je ispod 5 komada, ja to ko da nisam jeo.
1: Pa, za toliko čoveka. Šta je 5 palačinke?
0: Da, slušajte mimove danas od 16 sati.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: a o nastavku buđenja da malo i listamo taj muzički kalendar, da kažemo muzički vremeplov, vraćamo se u prošlost da vidimo šta je obeležilo današnji dan kada je muzička istorija u pitanju, 17. septembar.
1: Da, evo ja sam Bojan izabrao dva datuma, idemo prvo do godine 1969. kada je rođen Keith Flint, engleski, ajde kažemo, pevač ali i plesač, poznat po radu u grupi Prodigy, preminuo je 2019. godine. I godina 1982. kada je irski sastav Simple Minds objavio svoj peti studijski album New Gold Dream, radnog naziva 8182-8384, i na njemu su se našle našlo nekoliko singlova koje bi mogli da izdvojimo, pre svega Promised You a Miracle.
0: Da, to je ono što slušamo u nastavku, a svakako vi opširnije o muzičkom kalendaru možete čitati na našem web sajtu radio4.com/2, a istu vest možete pronaći na našim društvenim mrežama.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Nastavljamo buđenje, tema jutra, kada neko kaže moramo da pričamo, odmah paničite ili čekate da vidite o čemu se radi. O tome pričamo sve do 10 sati.
1: Kucaj odmah ili mi reci čemu se radi, da li da znam, da li da kuvam kafu ili otvoram rakiju.
0: Da, to je ili, ili treće da, nema. Da.
1: Ili kafa ili rakija, šta je tu presudno?
0: Da. Jedno i drugo možda, služi možda, za smirenje. Da, to sam upravo teo. Ovaj, bolje je možda i rakica da malo se smiriš, pa onda sve drugo. Da.
1: Ajde, narode, da vas čujemo kako vi reagujete u takvim situacijama. Kad vas neko pozove, čuli se kako je rekao to moj dragi kolega Bojan i kaže moramo da pričamo.
0: Da, a mislim da je opet ono presudno ko vam te reči uputi, da li partner, roditelj, šef, prijatelj, tako je, komšija tako je. Ili šta god, ali uvek to prihvatamo sa tom nekom dozom straha.
1: Rezervo.
0: Da. Ipak nije to, ej, ajde da pričamo, nego, alo, moram da pričamo nešto.
1: Da vas čujemo, narodi.

0: Ako ste danas u prilici da budete, odnosno da slušate Kepo Radio u terminima od 11 do 12 i popodne od 17 do 18 sati, sledi novo izdanje emisije Greatest Hits, gde možete da čujete eto na velike hitove još većih izvođača.
1: Upravo tako, Bojane, a posebno ovo naše izdanje od 17 do 18 sati sadrži zaista mnoštvo toga dobrog, kvalitetnog. Između ostalog, tu je Bon Jovi, Living on a Prayer, Billy Idol, Cradle of Love, James Brown, I Feel Good, George Michael, Father Figure, tu je Neil Young, Heart of Gold, ali tu je i David Bowie sa numerom Heroes, između ostalih izvođača. Zaista, dakle, danas vas očekuje fantastično izdanje, ja verujem da će i naš dragi kolega Milovan da uživa u novom izdanju emisije Greatest Hits.
0: Upravo tako.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: reč po reč, priča po priča, stigo smo do kraja ovog drugog sata druženja u jutarnjem programu Buzenje na talasima K4 Radija.
1: Tako je, narode, sa onih 11 mi smo stigli do nekih, ukoliko je verovati meteorolozima, 14.
0: Pa tako, tako, ja, makar
1: koliko
0: kažu...
1: Koliko pokazuje
0: kod tebe? Ovde kod mene pokazuje...
1: 16. Da, 16, evo, sad se, da kažem ovako, osvježila stranica, tako da smo na 16 stepeni trenutno, ali idemo na maksimalno koliko?
0: Danas idemo maksimalno do 28 stepeni, prijatnih 28 stepeni, onako umereno, taman koliko treba.
1: Dakle, narode, iskoristite ovaj lepi sunčan dan i ne samo ovaj, već i narednih sigurno dan do dva, neće biti nešto preterano toplo, preterano sveže, tako da ukoliko ste imali u planu nešto da odradite, eto, prave prilike.
0: Da, upravo tako, čujemo se jako brzo, nastavljamo Buđenje sve do 10 sati, bude vas Pajče i Bojan.

0: Mogu bi ja Bojanu s Daft Punk da idem oko sveta, definitivno. Around the World za dobar start trećeg časa našeg druženja.
1: Da, pogotovo sa ovom pesmom, samo vrtiš isti ritam i to je to, da.
0: Yes. Ovako, narode, evo jut, naravno i u narednih 50-ak minuta, kada se neko pozove i kaže moramo da pričamo, koja je vaša reakcija? Da li odmah paničice ili sačekate da čujete krajnji ishod tog razgovora?
1: Da, što se ove teme tiče, javio se Deki koji kaže da se, eto, što se vratio u detinjstvo, kada je čuo ovo naše pitanje, on kaže kako držati čoveka u neizvesnost, kaže, ne znaš, okej, reći ću ti sutra. A do sutra, ko preživi, pričat će.
0: Da. A do sutra, sad radimo do sutra, Dejan.
1: Da.
0: Dobro, hvala ti što nas slušaš, naravno, jedan veliki pozdrav tebi, ostani uz nas do kraja. A što se tiče nastavka našeg programa, pa pored teme i treći sat je rezervisan za mnogo toga dobrog.
1: Upravo tako, Skeleđija u nastavku.

0: A svakog ponedeljka i četvrtka na Facebook stranici Radio Kvor Srpski može se pronaći pitanje dana na koje vi možete dati i svoj komentar.
1: Ah, ovog, danas je jako dobro, interesantno, kaže, da li verujete da nismo sami u svemiru, šta vi mislite, ima li života negde tamo među zvezdama ili smo sami? Šta misliš, Bajne?
0: Znaš kako, ako stvarno postoje vanzemaljci, verovatno si oni pitaju, gledaju u nebo i pitaju se da li smo sami ili ima još nekog.
1: A misliš i oni se pitaju isto to?
0: Pitaju se sigurno, da.
1: Ali ne misliš možda da nas neko posmatra od ozgoj i kaže gledaj bre ove, gledaj bre ove.
0: Što bi rekli ovi EKV, neko nas posmatra, to sigurno da.
1: To je dobro rečeno.
0: Ali znaš kako, možda nismo sami u svemiru, ali samo nas još uvek vešto ignorišu svi.
1: Znaš kako, mi nismo sami u svojoj glavi. Znaš
0: kad kažeš,
1: kad legneš da spavaš i šta već, pa da razne misli ti prolaze.
0: Ne da nismo sami, nego nema šanse. Da uvek nas neko, neki ono komšija drma, ne ovo ili ono.
1: E, komšija. Idemo mi, posetite Facebook stranicu i iznesite neko svoje mišljenje.
0: Da, mamita u nastavku. Mamasita!

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: buđenje, budimo se zajedno sve do 10 sati i pričamo na temu kada neko kaže moramo da razgovaramo, odmah paničite ili čekate da vidite o čemu se radi.
1: Znaš šta je najgore, Bojene? Znaš, oni pošalju poruku, recimo, znaš, i kaže moramo da pričamo. I ti kažeš, okej, okay. I onda ga nema, ceo dan ga nema.
0: Čekaš, gledaš u telefon, čekaš, pa bolje mi pišiš o čemu se radi nego to što nije, si mi to rekao. Da. Da,
1: to nije razgovor, prijatelju, to ti je vrsta psihološkog rata, definitivno, da. Koji te drži onako na ivici ambisa, ne znaš gde si, ne znaš šta si.
0: Da li si pošao ili si došao?
1: Imaš i ono nije loše, kaže, kad ti recimo tineđer ili onako klinac 17-18 godina, kaže, ej, Čale ili mama, moramo da pričamo, onda tu nema čekanja, odmah znaš, ili je auto ogreban ili ide na neki popravni ispit.
0: Da.
1: Pa nešto tome
0: treće,
1: slično.
0: Treće nema, da, definitivno da. Ali postoji oni koji u narednih 5 minuta u glavi prođu sve svoje greške od 2007. godine na ovamo i onda gde sam šta pogrešio, da li sam slagao, nisam, šta gore.
1: Ništa gore od toga.
0: Da, pišite, javite se do 10.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Čini
1: A u Buzinju naravno malo pričamo i o sportu, najnovijim dešavanjima kada je sport u pitanju. Pajče, izvoli.
2: Pa imamo tu dosta toga interesantnog od Lige Evrope do Španske La Lige, recimo. Sinoć smo imali bojne neke interesantne susrete, pre svega i u Engleskom kupu i u Ligi Evrope, da, između Milana i Benfike, recimo. Zaista nekako lako Benfica dođe do te pobjede u Milanu. Iz regiona tu je bio Dinamo Zagreb, koji je gostov u Rumuniji ekipi Hapoel iz Berševe. Nerešeno je na kraju to završeno 0-0. Imamo i danas nekoliko interesantnih susreta. Engleski kup, sinoć je Manchester vodio 2-0 protiv Bournemouth, na kraju se završilo 2-3. Dakle, nešto ih negdje ni ove
1: nešto sezone.
2: Neko prokletstvo Alexa Fergusona, ne znam šta je, ali definitivno
1: neko ih ureko nešto.
2: Da, od sporta da ne zaboravimo, naravno, dakle, ima dosta fudbala i danas, ali i odbojka.
1: Da, i odbojka, aktualno je evropsko prvenstvo za muškarce, Srbija je juče savladala Dansku sa 3-2, a danas igra protiv Belgije. Nakon ove utakmice znači se konačni raspored u toj grupi C i eto, ko će biti protivnik odbojkašima Srbije u nokaut fazi.
2: Dva zaista teška meča za gledanje.
1: Jeste, i onaj protiv Holandije i ovaj protiv, da, nekako vidit ćemo, tu smena generacije čini svoje, vidit ćemo, mladi, luckasti, ali dobro, opet pobeđuju.
2: Otporni.
1: Da.

0: Radio K4.
1: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
2: Radio K4, where the music never stops.
3: Mesto broj 10.
1: Rosie i Georgie, Alicia.
4: Alicia, ili si moja ili ničija. Alicia, s tobom je nemoguća misija.
3: Mesto broj 9.
1: Mile Kekin.

0: broj 8.
1: Indođija i Jackson, Kajanje.
2: Da si ti u centru svih dešavanja, moj greh bez ustručavanja za tebe.
0: Mesto broj 7.
1: Karima Tahari, Bore.

0: mesto broj 4.
1: Željko Vasić, Cimet i Med.
2: Pomešat ću boje.
0: Mesto broj 3.
1: Aleksandra Radović iz Petnih žila.
3: Daj, stavi svoje usne, tu na moje rame. Duše su nam kao svila sve, prođe u život.
0: Mesto broj 2.
1: Nadija i Devito, uspori dečače.

0: Lokal Top 10. Radio K4, where the sun shines every day.
1: Браво, Юта!

0: I stigli smo do onog trenutka kada možemo i moramo da stavimo tačku na temu jutra koja je glasila: kada neko kaže moramo da razgovaramo, odmah paničite ili čekajte da vidite o čemu se radi.
1: Na ko da ne paniči, ajde Bojane, da budemo iskreni. Ko da ne paniči?
0: Malo te prođe ono znoj, neki svašta, žmaci, to je to.
1: Svašta prođe kroz glavu u tim trenucima. Zaključak jutra i teme je definitivno jasan, Bojane. Ta jedna rečenica ima moć da od najsmirenijeg čoveka napravi recimo neku vrstu detektiva koji premotila film 3 godine unazad, minimum. Šta bi bilo kad bi bilo?
0: Da.
1: Zašto je on to mene pitao? Aj sad vraćaj unazad scenario i tome slično. Dakle, eto, to je neizbežan deo definitivno ukoliko vas neko pozove ili pošalje poruku i pita. Moramo da pričamo.
0: Da. Hvala svima koji su pisali, koji su se javili i eto učinili da ova tema bude što zanimljivija.
1: O, da.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: sati i 49 minuta i evo lagano reč po reč, tema po tema, stigo smo do kraja još jednog buđenja.
1: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije, ostanite uz talase KF radija, jer ono što će uslediti je kvalitetno, neću otkrivati koji je umetnik da. Dana, ali saznat ćete i to za nekih desetak minuta, koji minut i jače je sad Bojene, nadam se da se našim slušalcima svidjelo sve ono o čemu smo nas dvoje ovdje pričali prethodnih skoro 180 minuta.
0: A skoro toliko. Nadam se, ono što je bitno jeste umetnik dana od 10 sati. Pajče vas pozdravlja. Ja sa vam ostajem još sat vremena uz dobru priču i još bolju muziku. Saznaćete uskoro o kome pričamo.
1: Prijetan ostatak dana, narode, i naravno ne menjajte frekvencije.
0: Tako je. Nicole.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Sljedeći sat je sve o jednom umetniku, samo u Artist of the Day.
3: This is Radio K4.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Spremite se da istražite muziku, hitove i legendu.
3: Samo u Artist of the Day.

Pošto je u tom periodu popularnost bijelog dugmeta počela da opada, odlučili su da se da održe besplatan koncert kod Hajdučke česme u Beogradu 28. augusta 1977. godine, koji je trebalo da bude oprošteni koncert pred Bregovićev odlazak u vojsku. Po nekim procenama, tog dana se okupilo između 70 i 100 hiljada ljudi na koncertu. Nakon izlaska iz krize snimljen je živi album Koncert kod Hajdučke česme, koji su u stvari korišćeni snimci sa nastupa u Sarajevu, dok su sa Hajdučke česme uzete samo reakcije publike. Period Bregovićevog vojnog roka članovi grupe su iskoristili za druge aktivnosti, a sljedeći album je bio Bitanga i princeza, koji je proglašen njihovim prvim zrelim albumom, te je doneo pesme Ale glupo zaboraviti njen broj, zatim Sve će to, No mila moja, prekriti ruzmarin, snjegovi i šaš, Na zadnjem sjedištu mog auta, Bitanga i princeza, Kad zaboraviš Juli i mnoge druge.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kvor Srpski.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Vreme je za Artist of the Day. Otkrite muziku i priču današnjeg umetnika.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja

Bijelog dugmeta, pljuni i zapevaj moje Jugoslavijo, doneo je nove hitove Hajdemo u planine, zatim Ružica Sibila, Sada više nisi, Noći se kolubenica, Pun mjesec iznad Bosne i mnoge druge. Krajem 1988. godine izlazi album koji je doneo hit Đurđevdan, a na albumu su se još i našli hitovi Evo zakliću se, zatim Napile se ulice, Ako ima Boga i drugi. Početkom 1989. godine kreće turneja koja je trebalo da traje sve do 1. aprila, međutim posle koncerta u Derventi 15. marta Alen Islamović odlazi u Bihać bez obaveštenja da se leči zbog bolova u bubregu. To je bio, ispostaviće se kasnije, posljednji koncert Bijelog dugmeta, te grupa prestaje sa radom. Pravi razlozi za raspad grupe nikada nisu otkriveni. Pratili ste Artist of the Day u kome smo vam predstavili grupu Bijelo dugme. Ostanite i dalje na 96,6 MHz i talase K4 Radija.

0: You know what that means.
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay,
2: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pratite nas na Instagramu Radio Gator Srpski.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: Yes.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto 7.
1: Stave u pola 8.
3: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay,
2: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Ljudi, dobar dan, četvrtak, 17. septembar.
1: Ko bi rekao?
0: Ja sam rekao.
1: Da. Pa ne, mislim ono, znaš šta sam mislila, kao ko bi rekao je, kao...
0: Pa kako nismo dugo radili, ja i ti, nemam pojma šta sam mislila.
1: Ja se uopšte ne sećam kada smo zadnji put radili zajedno.
0: Pa mislim da je nešto bilo proleće, tipa...
1: 2023.
0: Pa ove godine, ali tipa ono, možda treći put ove godine zajedno radimo, tako da eto, ko želi da čestite, nek čestita.
1: Tako je, zujimo zajedno, dva sata, nakon toga još dva sata muzike po vašem izboru.
0: Svašta nešto, tako. Biće interesantan, definitivno, i napolju će biti opet malo toplije, ne toliko kako je bilo ono.
1: Da, mislim, ne može više da bude 40 stepeni.
0: Ali biće toplije danas.
1: Ali biće.
0: ali o tome, opštinije, u nastavku programa, malo muzike, ono, Janet Jackson, pa Bijelo dugme slušamo, nakon toga sve najavljeno, uživite.

0: Nije toplo, bit će toplo.
1: Tako je, 24 trenutno u Prištini, tako čini je. Mi se maksimalno do 28.
0: Znaš, da, od okay. 27 do 29, sad gde stane? Znači, kako da. Se nameri, što se kaže, baci ono na vagu, pa koliko ispadne na kraju, nećemo da gledamo
1: preko
0: za malo.
1: Preko 30 neće ići.
0: Neće ići i šta je još ono interesantno?
1: Ništa,
0: interesantno
1: tako,
0: je da,
1: par dana.
0: Da će biti te temperature malo veće o naredna par dana, što si rekla, i već od subote možda ono kiša. Mm-hmm. Subota možda malo kišice, ali nedelja malo više, nedelja ponedeljak će biti ono malo više kišice i ovaj...
1: Osetniji pad temperature.
0: Od ponedeljka, tako je. Od ponedeljka opet ono temperatura 20 stepeni, tako da ono jesen ono, počinje za 2-3 dana, ali tako? Ovaj.
1: Tako je.
0: Sad ćemo da proverimo. Ja nikad ovaj, nisam naučio kad počinje, koje godišnje doba. Ono možda se pomeri jedan dan gore dole, tako da vidjet ćemo pa ćemo vam reći kada čekamo jesen svi zajedno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Zdravko Čolić, Čaj
1: ja
0: Šukarije.
1: Ja bih zakonom zabranila ovu pesmu, ne da je ne volim. Toliko mi ono ide na živce. Dobro. I molim te kad sledeći put radimo zajedno, kad ja nisam ispred kompjutera, vidiš tu pesmu,
0: jer misliš
1: za
0: meni. Konkretno na ovaj remix ili misliš generalno na pesmu
1: na
0: original?
1: Ovaj remix.
0: Da, na remix. Dobro, mislim, ništa, nećemo zakon da potežemo, ali možemo neku internu uredbu
1: da te,
0: donesimo kao ovaj najniži zakonski akt da krenemo od nekud.
1: Da, može, molim te, to bi mi stvarno puno značilo. Pričamo o tome šta se dogodilo na današnji dan u istoriji muzike, ne verujem da nije ovaj remix objavljen.
0: Nije, ali jeste na današnji dan, na 1969. rođen Kate Flint, engleski plesač i pevač, poznat po radu u grupi The Prodigy. Sa grupom je objavio 7 albuma, umro je 2019. godine. Ako se ne varam, čovjek izvršio samoubistvo, nažalost. Eto, mnogo je tako te rock zvezde, pevači, potežu tim potezom, ne znam zašto, ali eto.
1: Neki roštrip.
0: Pa, vrlo je moguće. Ceo muzički kalendar možete pronaći na našem web sajtu radiofort.com/2, a slušamo The Prodigy u nastavku i njihov najveći hit, verovatno No Good.

0: Pratite nas na Facebooku Radio Kvor 96,6 Srpski. Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: Ima gužve na prelazima, evo Velje i ja, nije sa lica mesta ono iz studija, ali imamo neke informacije.
1: Sa lica mesta informacije dolaze, zapravo ima i fotografija. Od pre pola sata do duše, možda malo jače, jarenje izlaz, kaže, do spomenika. Najviše sam na komentar koji kaže ima milion vozila na izlazu. Naravno, aha, da nema milion vozila, ali je velika gužva bila. Tako da oni koji putuju čestim putem, eto, što ja volim
0: prošlo
1: da kažem.
0: Prošlo petka isto, ono, popodne kasno bilo velike gužve.
1: Jeste, i to je baš bila velika gužva. Danas isto gužva na izlazu, pretpostavljam da će malo kasnije, tamo negde posle tri, recimo, da bude malo veća gužva na ulazu, i to tako ide, ono, ciklično. Što se tiče ostalih prelaza puteva, nema dužih zadržavanja, nema gužve, pa vam želim da ti srećan put.

0: The Station Without Boundaries, Radio K4.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, to je minut do sedem.
1: Predstave u pola osam.
3: Radio K4 poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioK4Srpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: A Level, bilo je to Senida, jedna od njenih sjajnih pesama, zaista.
1: Jest. Inače, jutro su vas budili Pajči i Bojan.
0: Jeste.
1: I mi sad kao ono, red bi bio da ukratko čujemo o čemu su to pričali.
0: Interesuje mene, ima jedna interesanta priča o nekim palačinkama i to sam čuo nakratko, tako da eto da se podsjetimo
1: sad možda bude
0: tog top detalja u nastavku programa.
2: Dobro jutro, narode. Jedna jako zanimljiva tema do 10 sati, kad vas neko pozove i kaže moramo da pričamo, moramo da razgovaramo, kako odreagujete? Da li vas hvata panika ili sačekate da čujete kraj te rečenice?
3: Da, zamisli Pajče, imaš direktora, nekih 2 metra visine,
2: dobro,
3: jedno 150 kg težine,
2: dobro,
3: i onako ti strogim glasom kaže moramo da pričamo, odmah dođi kod mene.
2: No, evo završeno, gotovo, trpodno, piše novi CV.
3: Kaže, da li se da računam da je dijeta ako pojedeš 2 palačinke sa nutelom, a mogu si, na primjer, 5-6 komada?
2: No comment.
3: Pa ja iskreno, ja ne računam palačinke u sve što je ispod 5 komada, ja to ko da nisam jeo.
2: Pa, za tolikog čoveka. Jesmo onaj farmerici i tome slično, ali gore neke kratke majice. Nije baš prijetno.
3: Osetimo mi promjenu vremena iz Slovenije, još kad najde to dođe sa godinama.
2: Misliš godine, da. Ne otkrivaj.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: Momenac, verovali ili ne, je ovaj trenutno nastupio kod nas dvoje, kod mene Ivane, jer ne možemo da verujemo da je prošao prvi sat zujenja.
1: Tako je, zujimo zajedno još sat vremena, a nakon toga ide i naših 30 i onda još 2 sata pa kući.
0: Od prilike. Brojimo sitno. Nije baš sitno, ovo je dosta krupno, ali nema veze. Uživajte u dobroj muzici, ljudi, u nastavku, a za 10 minuta se ponovo čujemo.
1: Tako je.

0: je stvar koju smo čuli na početku drugog sata zujenja.
1: 25 ili 26 trenutno u Prištini, maksimalno do 29. Šta dalje reći?
0: Da, od 27 do 29 stepeni. Neće biti kiše, kiša ko bude tek tamo negde. Od kad?
1: Ponedeljka.
0: Ne, bo meni ste od petka zapravo.
1: Možda nešto,
0: zapravo od subote malo više kiše, ponedeljak i... Ali interesantno je, na tri različita web sajta gledam ovaj temperaturu i ni na jednom se ne poklapa. Znači, ima ono ko više manje razlika, oko 3 stepene razlika, negde stoji da će biti kiše, negde da neće, tako da nemam pojma šta da vam kažem. Ljudi,
1: nosite kišobran za svaki slučaj, ako vas ne štiti od kiše, štiti će vas od sunca.
0: Tako je, i samo da dodamo da jesen počinje sledeće srede, dakle 23. septembra u 2 sata i 5 minuta.
1: Ujutro.
0: Čisto da znate, pa još jednu ko želi da čestita.
1: Ponovit ćemo još jednu 10 puta ovo.

0: 7,
1: da, za klince.
0: Ovčice, Šone 3, zašto samo za klince, može i za nas, ja, meni je to bio omiljeni crtani ranije.
1: Kao što sam rekao, dobro.
0: A nakon toga za ove malo starije, odnosno za Velju, Pukotina u ledu.
1: Da, Pukotina u ledu.
0: Da, za nas klince, Ovčice,
1: Šone. Za klince, da, i za odrasle, Pukotina u ledu. Molim, lepo. U svakom slučaju, eto, ovaj, ja mislim da je Pajić, on je zadužen bio za tu priču, pa je podelio karte, ali već da, sledeće jest. Nedelje ćemo deliti karte opet.
0: Nova dan, tura, nova avantura.
1: Jest, nemojte očajavati ukoliko niste dobili kartu ovog puta, sledeći put verujem da imate velike šanse, tako da pratite samo na Instagram profilu našeg radija šta, kako, kad i gde. Je.

0: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.
2: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
3: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
2: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
3: Budućnost počinje našim rečima.
4: Radio K4. Radio K4.

0: To bylo Brest.
1: Jest, ona je bila.
0: Bila je Brestica, a biči sport.
1: Jeste, o sportu nastavku. Danas će biti odigrana zaostala utakmica, mislim da je drugo ili treće kolo bilo nebitno, utakmica između Crvene zvezde i Železničara. Ovaj meč počinje od 20 časova. Šta je tu interesantno? Moram priznam,
0: ništa meni.
1: Pa tebi ništa, ali me, dobro, ne vezi. Razgovarat ćemo na hrvatsko. Sve ćemo ovo pred sudom, nije problem. Zvezda na prvom mestu, iz 8 utakmica 22 boda. Vojvodina je na drugom, 9 utakmica 21 bod, kaže Železničar na 8. mestu. Bio sam ubeđen da je Železničar daleko bolje plasiran od trenutne pozicije, ali u svakom slučaju igra veoma atraktivan, dopadljiv fudbal i verujem da će biti vrlo, vrlo interesantno. Pa, ko voli da pogleda, imaće prilike za to od 20 časova.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: TikTok 4 minuta, bili su to Madonna, Justin Timberlake i Timbaland.
1: Ovaj,
0: oprosti.
1: Ništa, oprošteno. Ovaj.
0: Idemo.
1: Danas obeležava Svetski dan bezbednosti pacijenata. Velja zna više o tome.
0: Svetska zdravstvena organizacija, da, ti si ovaj priučeni stručnjak. Svetska zdravstvena organizacija i Ujedinjene nacije obeležavaju 17. septembar kao Svetski dan bezbednosti pacijenata. Ovogodišnja kampanja vodi se pod temom bezbedna nega za nezarazne bolesti i sloganom bezbedna nega za ceo život. Ceo članak

0: Sunčan dan.
1: Tako
0: je. Je sunčan dan i temperatura od nekih 25-6, možda do 29 odemo, a možda i ne odemo. Vidjet ćemo.
1: Vidjet ćemo. A kako znate da se bliži kraj godine? Tako što krenu da izlaze liste ovoga, liste onoga što je obeležilo godinu do sada i tako dalje.
0: Verovali ne, ali došli smo već u tu neku taj neki deo godine gde kreću te liste se pojavljaju. Pa recimo, magazin IGN objavio listu najboljih ovogodišnjih filmova do sada. Kaže, Josephine je jedini koji ima čistu desetku i smatra se remek delom. Pa onda tu su i filmovi koji imaju 9 od 10. Tu je 12 ostvarenja. Osmice, kaže, donosi još širi izbor. Recimo, 28 godina kasnije, The Bone Temple. Ja ne znam na koju foru je ovaj film uopšte dobio, mislim, zaista mi se najmanje ne sviđa, ali dobro, ono što se ne sviđa meni ne mora znači da se nekome drugome neće svijeti. Tek, eto, ima jedna cela ta lista sa ovim filmovima u izboru, kaže magazina IGN-a.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: ne znam što bih vam rekao.
1: Živeo kraj. Živeo Aleksandra kraj. Radović.
0: Može, može. Ovaj, jer smo praktično došli do kraja ovog izdanja Zujenja, tako?
1: Tako je, Zujenje. Ono što sledi u nastavku jeste novo izdanje emisije Naših 30 muzika po vašem izboru. Naših, znači naših i vaših zajedničkih. Nemojte da dođe do zabune.
0: Da.
1: Ni samo Veljini moje.
0: Uglavnom će tako biti, ali dobro. Nećemo da kažemo.
1: Ajde.
0: Možda se iznenadimo. Možda se iznenadimo ovoga puta. Za desetak minuta, ljudi, se ponovo čujemo. Ništa reči, Ivana, malo čas. Živeo kraj.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Elevate your vibes with radio K4.

0: počinje naših 30.
1: I tako, jest naših 30, mojih, tvojih i naših slušalac. Nadam se da će ovo potonje da bude malo više nego uobičajeno.
0: Tako je, potrudite se, potrudit ćemo se i mi.
1: Da.
0: Da vas podsjećamo na broj telefona, ali nešto kasnije. Albino Kot čuva i Aleksandar Prijović, vreme prolazi na samom početku.

0: Bilo je to Aleksandra Prijović i čuli smo Vreme prolazi, pesma sa njenog poslednjeg albuma koji je objavila.
1: Da, Vreme prolazi pa i njoj, verovali ili ne, iako izgleda nikad bolje, ali dobro.
0: Jeste, jed si potvrdila koncert bi u Nišu, ona bila videla, došla, rekla nam. Da, mi verujemo
1: Jeci. Da izgleda
0: jeci.
1: Odlično, jel?
0: Tako je i da peva
1: a
0: fantastično.
1: A od kad mi to verujemo ono. Jeci?
0: Ja od uvek. Za tebe ne znam. Ako smeš da kažeš nešto više ti reci, ja ne. Odmah sam se ogradila.
1: Dobro. Dobro, tek nastavljamo sa naših 30, tako će biti sve do 4.

0: Regina, i opraštam ti ono što smo upravo čuli. Veljo, oprošteno ti.
1: Hvala puno.
0: Ujecinu ime.
1: Takođe, nadam se da će i u svoje ime da nam oprosti, što smo je onako javno rekli da je vrlo pouzdana osoba, a mi nastavljamo dalje sa dobrom muzikom definitivno i slušamo sjajne pesme, Kitovi u nastavku.
0: Ana Štajduhar, nakon toga Saša Kovačević, uživajte.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. Music is love in search of a word. Radio K.

0: Saša Kovačević, Boja Leptira. Volim Sašu Kovačević. Njegove pesme.
1: To je nešto novo, je li tako?
0: Jes.
1: Jesi čovjek nešto oženio ili se samo verio, je li tako?
0: Ne, mislim da se oženio.
1: Oženio si. Ima ovaj poslednji video spot koji sam gledao s njim, snimio negde, ako se ne varam, u Grčkoj, neko ostrvo, ako nije Mikonos i šta sve,
0: njega,
1: ne,
0: da.
1: I ja mislim da je sa svojom suprugom, eto, ti kažeš, onako u nekom bazenu tako se, ono, on uživaju i stvara nam zazubici čovjek, ali šta da radimo, što nismo išli i mi putem Saše Kovačevića iz Leskovca pravo u Mikonos.
0: Realno. Severina ide u nastavku, nakon toga Jakov Jozinović.

0: prazna sam.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad ima kartu?
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.

0: volim kad si tu.
1: Volim kad si tu, da. Znaš da su ga upoređivali neki ovaj, že sa Zdravkom Čolićem?
0: Ne moguće. Čola je čola.
1: Sim, brate, ovaj, da li su poređe sa Zdravkom Čolićem, ovaj, lik koji ima jednu pesmu, ovo mu je druga autorska pesma.
0: Nije, ovaj, od četiri ima pet.
1: Razbio je.
0: Da, jako, jako. Objavio 50.
1: Sada jaka mislim, priča.
0: Da, u pravu si. Tako, Daša Krunić ide u nastavku, nakon toga Adi Šoši i Senida. Uživajte.

0: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 96.6.
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
2: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na KFOR radiju.

0: pomenula si da bi volela da ga ugostiš.
1: Da.
0: Da.
1: Pa volim njegove pesme. To je bio njegov komentar.
0: Tako je.
1: Boris Režek za kraj ovog sata, ide i Nikolijec, obi se Nida i čujemo se vrlo brzo.
0: Da, u narednom satu, drugom satu.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Slušajte nas na radiokfor.com.
1: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
2: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
2: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
2: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
2: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Neko kaže, požurite, produžite, Vladici, imaš li da dodaš nešto na tu temu?
1: Mister Gon. Samo teraj.
0: Samo teraj.
1: Vozimo dalje s dobrom muzikom. Što da ne.
0: Nina Badrić, Nismo deca i Najverne bebe dvoje, ono što ide u nastavku, tako da uživajte.

0: dvoje možda je moja omiljena pesma ovog sastava.
1: Dobro, imaju recimo Kuće se spasili, Sunce iznad nas i sliče stvari, ali u svakom slučaju sjajan bend od pre dve godine.
0: Ne mogu se setiti Sunce iznad nas.
1: Pa dobro, setit ćeš se kad budeš čula.
0: Još par numera idu nastavku. Masimo Savić, Kladim se na nas. Nakon toga je nešto novo, u pitanju je Čoda, Nije za nas.
1: Čuo sam za lika, nisam pratio njegov rad, da parafraziram Marinu, koja nam se uskoro vraća, to i to da kažem. No dobro, ajde, još neki 15-20 minuta za vaše muzičke želje, 049 950 951.

0: K4 Radio.
1: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
2: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
1: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
2: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
3: One station.
4: Yes, it's number one.
2: Grmimo dobrom muzikom. Radio Kar.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: polako, prođi.
1: Jeste, ovo dva sata druženja u ovoj emisiji, ukupno 4 danas sa mnom i s Ivonom ste imali prilike ovo da podelite, dosta, od koga i previše.
0: Jeste.
1: Ali nema veze, preživjeli smo i vi, nadam se, tako da ostanite sa nama, tako je. Mičko preuzima od 4, pa mi se čujemo. Ćao, ćao.

28 stepeni. Padavina danas neće biti, što je, da kažem, idealno. U svakom slučaju, mi danas, to jest u ovom trenutku, započinjemo naše današnje druženje. Za sam start biće to emisija Mim po Mim. Zatim slede najveći hitovi, pa Latino top lista. I za sam kraj gluvarenje. I naše druženje se završava večeras u 8, odnosno u 20. Jako brzo slede prvi mimovi, ali pre toga malo muzike. Još jednom dobar dan i dobrodošli na Talase K4 Radija.

16 je časova i 4 minuta. Dobar dan i veliki pozdrav iz studija K4 Radija. Lep dan danas u Prištini, trenutna temperatura je nekih

Lucky Pingvini i možda talasi Kejfo Radija. Na snazi je emisija Mim po Mim. Evo i prvih mimova. Brak je kad više nemaš svoje pare, ali imaš svoje mišljenje, teoretski. Ljubav je lepa dok ne počne rasprava o tome ko je kome lajkovao sliku. 049-950-951, Viber aktivan. Ukoliko neko od vas ima neki lep, dobar i zgodan mim, neka se slobodno javi. Jovana Pajić i Ludilo moje u nastavku Mimove pratite sve do 17.00.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

Aleksandra i Bojan Ivanovski. Nastavljamo dalje sa mimovima. Evo nekoliko kafanskih mimova. Kafana, mesto gde čovjek dođe sam, a ode sa tri kuma. Nije čovjek pijan ako zna gde mu je kafana. Ako ne znaš šta te muči, sedi, naruči i setićeš se. 049-950-951 za sve vaše mimove. You only got one life, so I'm wasting it crying over you.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

Evo u nastavku još dva mima. Pare ne kvare čoveka, samo pokažu šta je već bilo pokvareno. Gde ima dima, verovatno neko sprema roštilj. Severina i Leo, kreni u nastavku. Mimove slušate sve do 17.00.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minuto sedem.
0: Stave u pola osim.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Ti imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Without a radio hit would not be a hit.
7: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
8: Mesto broj 10.
9: Tame Impala, Loser. Dolly Parton, 9 to 5. Olivia Dean,

0: 6.
1: Olivia Rodrigo, The Cure. Sam Fender featuring Olivia Dean.

Bio je to Nući, Talas Cave Radija, pratite novo izdanje emisije Mim po Mim. Verovali ili ne, najbrže prolazi vreme kada kasnite. Vreme leti, računi trče. 049-950-951, ukoliko neko ima neki dobar mim, neka se slobodno javi. U mimovanju smo još nekih 10-15 minuta. Boris Rezak i Ljubi me u nastavku.

0: Planeta. Мим по мим. Brought to you by Radio K4.
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
2: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Lagano se bližimo i samom kraju kada su mimovi u pitanju, ali pre samog kraja evo još par mimova. Pravi prijatelj ti kaže istinu, najbolji ti je kaže uz pivo. Čovjek se uči dok je živ, a žena ga ispituje dok je oženjen. In Your Eyes, Robin Schulz i Alida u nastavku.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Bio je to Sergej Četković i dolazim, 16:53. Lagano, korak po korak, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije Mim po Mim. Naravno, naše druženje se nastavlja i dalje, tačnije sve do 20 večeras, a ono što sledi u narednom satu jeste jedna možda i od najlepših i najboljih emisija koju mi zovemo Greatest Hits ili najveći hitovi. Biće odlične muzike i odličnih hitova, obećavam, zato ne menjajte frekvencije. Sa hitovima krećemo jako brzo, tačnije za nekih 4 ili 5 minuta. Ne menjajte talase.

Doktor Alba, Talaskef Radija, vreme je za najveće hitove. Za sam početak, Bon Jovi, Living on a Prayer, pesma objavljena 1986. godine i nalazi se na albumu Slippery When Wet. Pesmu su napisali John Bon Jovi, Richie Sambora i Desmond Child. Zanimljivo je da je John Bon Jovi u početku smatrao da je pesma previše sentimentalna i nije bio siguran da treba da se nađe na ovom albumu. Odmah posle Billy Idol i veliki hit

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Soundtrack tvog života počinje sada. Greatest hits.

i Pink Moon. Nastavljamo dalje sa najvećim hitovima, a u nastavku Bob Dylan i Tangled Up in Blue. Pesma objavljena je 1975. godine i nalazi se na albumu Blood in the Tracks. Pesma je poznata po tome što se perspektiva i vreme u priči stalno menjaju. Odmah nakon Dylana, Fleetwood Mac i Dreams. Pesma je objavljena 1977. godine na legendarnom albumu Rumors. Napisala je Stevie Nicks tokom turbulentnog perioda u bendu, uključujući njen raskid sa Lindseyem. I treći veliki hit u ovom bloku ili nizu, Smoke on the Water, naravno Deep Purple. U pitanju je 1972. godina i album Machine Head. Tekst govori o stvarnom požaru koji je izbio tokom koncerta Franka Zappe u Montrealu u Švajcarskoj.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Key 4.
1: Latino hits.
0: Latino hits.
1: On Radio Key 4.
2: Osamnaest je časova i jedan minut. Upravo ste čuli i džingl koji kaže da je vreme za Latino hitove. Najnoviji Latino hitovi od broja 15 do samog vrha. 15 najnovijih pesama, nove imena, veliki povratnici, zarazni refreni i naravno mnogo ritma. Kao i uvek krećemo od broja 15 i idemo sve do jedinice. Otvaramo ovu nedeljnu listu za Tito WP i njegov novi Latino hit Entre Tu Yo. Nova pesma, novo ime na našoj listi i odmah zauzimanje 15. pozicije. Na broju 14. Tejo sa pesmom Pirata. Sveža energija, moderan Latino zvuk i još jedna potpuno nova pesma u Latino Top 15. Za sam početak toliko, dobrodošli u Latino hitove.

Pesma Pirata na mestu broju 14 naše Latino Top 15 liste. Broj 13 donosi Čuvija i Bašijatu. Naslov već govori dovoljno, vreme je za ritam i još malo Latino vreline. Na 12. mestu spoj muzike i glume, Robi i Aaron Piper sa pesmom De Sueno en Suena. Još jedan potpuno novi hit na našoj listi Top 15.

Robi Aron i Pipe De Sueno en Suena, mesto broj 12. Nastavljamo dalje, pratite Latino hitove. Stigli smo i do mesta broj 11, koje pripada Jolly C i pesmi Se Siente Fuerte, a upravo tako i zvuči, snažno, emotivno i spremno za borbu u top 15. Odmah posle, kada je u pitanju top 10, na 10. mestu moćna kombinacija Diplo, Major, Laser i Tokiša sa pesmom Papi. Kala si Kejfo Radija, pratite Latino top 15 listu, ne menjajte frekvencije.

Diplo, Major Lazer i Tokiša sa pesmom Papi na mestu broj 10. Ulazimo u top 10, a na devetom mestu imamo novu pesmu Jan Bloka i Modo Akulto, direktno u top 10 i odmah pokazuju ozbiljne ambicije. Osmo mesto rezervisano je za Diba i njegov Mercurio, još jedan novi ulazak, ali ovaj put pravo među osam najboljih. Sedmica je takođe jaka, Big Soto i Swell, odnosno remix pesme Tanto i nova verzija, Nova energija i odmah direktno u top 7. Slušate Latino hitove, top 15, ne menjajte frekvencije.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

I upravo smo čuli i drugo mesto, Danny Polo sa pesmom La Curita. Naravno, stigli smo i do mesta broj 1. Veliki Ricky Martin vraća se sa jednom od svojih poznatih hitova, potpuno novoj verziji, ovog puta zajedno sa Kenny Garciom. Pesma je deo novog projekta Revivo i zato za sam kraj današnjeg odbrojavanja, broj 1 na Latino Hits Top 15, Ricky Martin, Kenny Garcia i Asignatura Pendimente. Dakle, za sam kraj Latino Top 15 hitova slušamo i ko je dospeo na sam vrh, tačnije na poziciju broj 1. Ne menjajte frekvencije, odmah nakon Latino hitova slušamo i novo izdanje Gluvarenja, gde slušate vesti sveta show biznisa.

To Dav Cameron i When in Rome. 19 je časova 4 minuta. Pravo je vreme za još jedno izdanje gluvarenja. Tačnije, slušat ćete vesti iz sveta show biznisa. A ukoliko ostanete sa mnom, saznaćete da se Madonna vraća na MTV i VMA binu. Oasis najavio novu turneju, Metallica produžava M72 turneju, Resident Evil odlično startovao u bioskopima i još dosta toga. U narednom satu, tačnije sve do 8 ili do 20. Za sam početak gluvarenja, malo muzike, a onda da čujemo šta se to događa novo sa Madonom. Ne menjajte frekvencije.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

Bilo je to Quincy i Once I Was a Good Girl. Nastavljamo dalje, Talasi Kejf Radija, slušajte Gluvarenje. Jedna lepa vest za sve fanove Oasisa, koji imaju novi razlog, naravno, za slavlje. Bend je najavio nastavak svoje reunion turneje tokom 2027. godine. Novi koncerti počet će u Škotskoj narednog maja, a najava dolazi nakon velikog interesovanja za povratak Liama i Noela Gallaghera. Oasis je time potvrdio da njihov veliki povratak nije bio samo kratkotrajni događaj, već se priča nastavlja i naredne godine.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: You are listening to Radio K4.
3: Ooh, when trouble comes my way, I get on my knees, I got a couple things to say.

Bili su to Lima Blaze i Prey. Nastavljamo dalje sa gluvarenjem. Još jedan veliki bend nastavlja da puni stadione. Metallica je potvrdila nove datume svoje M72 turneje za 2027. godinu. Ovog puta širom Severne Amerike. Bend je najavio novu seriju stadionskih koncerata, čime se njihova velika svetska turneja nastavlja i sljedeće godine. Za ljubitelje hard rocka, čuveni riffovi Jamesa Hetfielda i ekipe očigledno još dugo neće utihnuti. Zajedno smo sve do 20, Senida i samo uživaj u nastavku gluvarenja, ne menjajte tamo.

Nastavljamo dalje. Hvala se Kejf Radija, pratite gluvarenje. Novi film iz franšize Resident Evil imao je veoma snažan početak prikazivanja na Filipinima. Film je prvog dana zaradio 10,4 miliona filipinskih pezosa, odnosno oko 180 hiljada američkih dolara. To je još jedan pokazatelj da publika i dalje ima veliko interesovanje za horror franšize i filmske adaptacije popularnih video igara.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Gradi mostove kroz talase.
7: Radio KFOR.

19:48, korak po korak, emisija po emisija, pesma po pesma i stigli smo do samog kraja našeg današnjeg druženja. Započeli smo sa emisijom Mim po Mim, zatim smo slušali najveće hitove, onda je usledila i Latino Top 15 lista i sve do ovog trenutka slušali ste vesti sveta show biznisa, tačnije gluvarenje. Od mene naravno veliki pozdrav, čujemo se i sutra u nekom od termina, vi ostanite u Stala se Kejfu radija, odlična muzika ide tokom čitave noći. Do slušanja, laku noć!

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Popularne pesme, beskrajna zabava, sat pop muzike.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio K.

0: Energia.
1: Pop hitovi. Sat vremena. Tvoja omiljena.
0: Aha.
1: Pop hitovi. Sat vremena. Tvoja omiljena stanica.

0: you know what that means.
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Kejta.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Najbolja pop muzika danas.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. Those who wish to sing always find.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in

0: difunto.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
1: Stave u pola 8.
3: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Radi imaš kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: The number one. The
9: number one.
10: Number one.
8: Music station. Radio K4.
11: Todo el mundo a bailar con el Rampi.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
3: Radio KFOR.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio Kvor.
3: Glas mira na Kosovu.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: You are listening to Radio K4.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada ima kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.